Njih pesama 69. godina, njihov drugi album, tekst je napisao Robert Plant, muziku Jimmy Page, pesma koja pokazuje potpuno drugačiju stranu benda koji je tada bio poznat po teškom blues rock zvuku i umesto riffova poput onih recimo u Hollow Love, Thank You, jedna nežna ljubavna balada sa akustičnom gitarom, sa toplim vokalom, sa vrlo

0: servis 202.
1: Zbog radova na novom cevovodu, pojedini stanovnici Vračara danas od 9 do 20 časova neće imati vodu. Isključenjem su obuhvaćeni delovi Marulićeve, Grahovske, ulice Maksima Gorkog, zatim Južnog bulevara, kao i početak ulice Sime Igumanova. Za najnužnije potrebe obezbeđena je autocisterna. U Novom Sadu zbog radova elektrodistribucije danas od 8.30 do 13.30 bez vode će biti kompletna novosadska naselja Popovica, Paragovo i Čardak. Zbog planiranih radova na elektromreži u Beogradu danas od 8.30 do 14 časova bez struje će biti potrošači u voždovačkom naselju Jajinci. Isključenja se odnose na delove bulevara JNA kao i ulice Radmile Jović i Riste Stefanović. U isto vreme, dakle od 8.30 do 14 časova, bez struje bit će i stanovnici beogradskog naselja Žarkovo na opštini Čukarica. Bez struje će ostati potrošači u delovima Galipoljske i ulice Milorada Jovanović. Na teritoriji Pančeva nastavlja se suzbijanje larvi komaraca sa zemlje preparatima koji nisu opasni za pčele. Ekipe su danas na terenu u Starčevu, Dolovu i Starom Tamišu.
0: Servis 202.

opštine Velika Plana i Svilajnac. Za 10 časova predviđen je obilazak radova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon toga Vučić će obići regionalni trening centar za dualno obrazovanje Svilajnac. U Srbiji će od danas do 26. jula akcize na derivate nafte biti smanjene 20%, objavljeno je u službenom glasniku. Vlada Srbije usvojila je ovu odluku zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post. Za to vreme iranske snage su gađale američke ciljeve u zemljama zaliva. Na meti su bili američki avioni u Jordanu, vojna baza u Kuvajtu, a sirene za vazdušnu uzbunu oglasile su se i u Bahreinu. Broj poginulih u ruskom napadu na trgovački brod u Crnom moru kod Odese porastao je na 10. Moskva tvrdi da je gađala plovila angažovana za potrebe ukrajinske vojske. U ruskom udaru na Zaporožju ubijene su najmanje 3 osobe, dok je više od 40 ranjeno. Ukrajina je lansirala više od 400 dronova prema Moskvi. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Ljubljani, pošto je u finalu poražena od Slovenije 84-65. Bronzu je osvojila Španija, koja je u meču za treće mesto savladala Francusku 65-54. I za kraj vesti prognoza, na severu pretežno sunčano, ostalim krajevima promenljivo, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura od 27 do 33 stepena.

0: Dakle, prva reč je bila Why i ona se nalazi u nazivu jedne od pesama izvođača čije ime tražimo. Odgovarali ste, pa onako ne, baš da
1: I
0: kažemo
1: i dalje ljudi
0: uspešno.
1: Postavljaju, odnosno daju odgovore sa znakom pitanja, nećemo vam reći da ili ne.
0: Nećemo vam reći, ali ima i tačnih odgovora, samo ćemo to reći. Da. Sljedeća reč koja se nalazi u nazivu jedne od pesama ovog izvođača je Walk.

0: 3 minuta do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio u Svilajncu niz kapitalnih infrastrukturnih projekata za Pomoravski, Podunavski i Šumadijski okrug. Obišao je radove na izgradnji novog mosta u toj opštini koji će izmestiti teretni saobraćaj iz centra i omogućiti bolju vezu Pomoravlja sa drugim delovima zemlje. Vučić je u Svilajncu obišao i regionalni trening centar za dualno obrazovanje. Govoreći o izborima, predsjednik je naveo da će verovatno prvo vlada podneti ostavku, posle čega će on raspisati parlamentarne izbore, ali nije naveo datum, i da će zatim, posle nekoliko dana, i sam podneti ostavku. U Osnovnom sudu u Prištini počelo je ubrzo zatim i prekinuto suđenje u odsustvu protiv 21 osobe optužene da su u Račku kod Štimlja navodno počinile ratni zločin protiv civilnog stanovništva 15. januara 1999. godine. Pre današnjeg prvog ročišta predsedavajuća sudija utvrdila je da nekim advokatima optuženih nisu dostavljeni spisi predmeta, pa je ročište odloženo za 31. jul. U Derventi je pred američkim istražiocima počelo svedočenje Srba koji su bili zatvoreni u hrvatsko-muslimanskim logorima Rabić i bivšem domu vojski JNA. Pet istražilaca u narednih nekoliko dana će uz posredovanje SIPE u Osnovnom sudu u Derventi saslušati 8 bivših logoraša. Danas su saslušana dvojica. Novi lider vladajućih laburista Andy Bernam preuzeo je dužnost premijera Velike Britanije. U prvom obraćanju ispred sedišta vlade u Downing Streetu rekao je da će podrška Londona Ukrajini ostati nepromenjena pod njegovim vođstvom. Istakao je i da će prvi svetski lideri sa kojima će stupiti u kontakt biti američki predsjednik Donald Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Najavio je mere za pomoć građanima suočenim sa povećanim troškovima života, a kasnije ove godine i novi 10-godišnji plan za zemlju. Na današnjoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije nije izabran predsjednik, pošto su dva kandidata Miloš Garić i Mileva Malesević imali podjednaki broj glasova. Po završetku sednice predsjedavajuća Dubravka Valić-Nedeljković rekla je da su nijanse odlučivali da očekuje da će predsjednik i njegov zamjenik biti izabrani na narednoj sednici koja bi trebalo da bude održana do kraja mjeseca. U cilju zaštite ugleda i integriteta Beogradskog univerziteta biće sproveden vanredni inspekcijski nadzor kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti koje se odnose na proceduru promjene statuta Beogradskog univerziteta, navodi Ministarstvo prosvete. Inspekcija će proveriti navode koji su se pojavili u medijima, a odnose se na postojanje nepravilnosti tokom promjene načina glasanja za kandidovanje novog rektora. Vreme sutra promenljivo oblačno i nestabilno, prepodne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Beogradu 29 stepeni.

Lenny Kravitz, 5 je i 8 minuta, brza traka Beograda 202 i ovog leta aktuelna je jedna prevara koja vreba i naše turiste na autoputevima i benzinskim pumpama, ali samo pre toga još jedno upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jaka konvektivna oblačnost u ranih sat 2 na području Jablaničkog, a zatim Pčinjskog i Pirotskog okruga uslovljavaće intenzivno

Bili su ovo Editors i pesma The Rush, inače njihov novi single objavljen ove godine kao najava za album Surfers Echo and Sound. Njihov pevač Tom Smith kaže da je Rush kao scena u baru gde dva prijatelja pričaju o životu, piju i rezimiraju, onako što bi se reklo domaćinska. Idemo na predlog broj 2, Olivia Rodrigo i numera My Way.

Olivia Rodrigo, američka kantautorka sa pesmom My Way sa njenog trećeg albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, objavljenog ove godine, u pesmi upozorava druge devojke i žene da odbiju od njenog čoveka. Mudro. U nastavku kao predlog broj 3 slušamo Teddy Swims u pesmi Break Up in Reverse.

Taylor Swift i pesma I Knew It, I Knew You, koja je napisana kao soundtrack za animirani film Toy Story 5, a ujedno obeležava i povratak Taylor Swift njenim muzičkim korenima, odnosno country pop zvuku. Eto nas na pola liste predloga, pa ćemo se podsjetiti delova pesama koje su u konkurenciji za hit ponedeljka. Editors, The Rush.

High Homes 3000 je druga pesma i vodeći single sa trećeg studijskog albuma izvođača Role Model Chuck Timely and the Hourglass. I za kraj poslednji deseti predlog Linda Perry i numera Feathers in a Storm. Inače Linda, nekadašnja pevačica benda Four Non Blondes, a sada nakon 25 godina pauze ima album Let It Die Here.

0: Cho you stop here. I got like a banana for you, me. Cho pull it funky, yeah. River high, I roll away.
1: Eto, čuli smo i taj originalni deo dečije pesmice o majmunu i kornjači Monkey and the Turtle, Kristijanu. Setit ćemo se ove večeri i retroestetike vokalnog umeća i specifične melanholije koja je bila karakteristična za čitav opus Chrisa Isaaca. Iako vam je prva asocijacija na njega pesma Wicked Game, to je sasvim u redu jer ona jeste bila njegov najveći hit. Ali u senci je ostavila neke druge odlične pesme kao što je Can't Do a Thing to Stop Me iz 93. Kao i većina Isaacovih najboljih radova, pesma nosi snažan vizuelni kinematografski naboj. Aranžman kombinuje elemente rockabilija 50-ih sa modernom produkcijom 90-ih i tako stvara onaj melanholični i mračni ambijent idealan za filmove Davida Linča, koji je inače bio Isaacov veliki obožavalac. Specifičnu film noir atmosferu donosi nam Chris Isaac, Can't Do a Thing to Stop Me, a pre njega pesma The Last Rebel, koja je označila vrhunac 90-ih za grupu Lynyrd Skynyrd. Ova autobiografska i višeslojna priča koja nadilazi uobičajene stereotipe o južnjačkom roku slavi ono što tekst naziva posljednjim primjerkom iz umiruće vrste. I pesma je savršeno predvidjela budućnost. Gary Rossington je godinama nakon toga ostao bukvalno posljednji živi originalni član benda sve do svoje smrti 2023. čime je priča o posljednjem buntovniku dobila svoj konačni istorijski epilog. The Last Rebel ime je tog epiloga, a ovo su Lynyrd Skynyrd.

maja 2020. zbog preko 200.000 prodatih i streamovanih jedinica. Poznato je da je korišćena kao prateća numera za TV kampanju jedne velike banke, kao i u brojnim reklamama. Frontman Tim Pat opisao ju je kao pesmu o ženi koja otkriva svoju moć. I evo kako to zvuči iz perspektive sastava James u pesmi vršnjakinje numere Monday Morning 519, koja sledi odmah posle nje She's a Star.